Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

stuck around.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

pushing in the pressure ground. The shore of sound.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в 8 и 18. Това е морско утро в 135-я ден от годината или още 230 дни до края на 2026 година. Това е 15 май, това е петък или общо взето в края на работната седмица сме заедно отново в морско утро. Аз съм Стен и ще бъдем заедно на обяд с много музика и информация. Сега към времето слънчево, докато над Западна България ще има предимно значителна и облачност, която ще се образува в дъждове. Краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, максимални температури 19-24 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще бъдат 18-21 градуса, морската вода около 13-17. Вълнението морето е 2 бала. Днес слънцето залязва в 20 часа и 42 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 37 минути. Иначе рано сутринта доста хладно ми се стори, но все пак синоптиците казват, че температурите в този час са около 12 градуса в Бургас, 13 във Варна и само 11 в района на Шумен. Уикенда ще бъде облачно и дъждовно с температури, които ще бъдат в рамките на 19 до 21-2 градуса. Така ще остане до вторника, когато температурите леко ще се повишат, но в следобедните часове ще продължава да превалява дъжд. Добрата новина е, че валежите ще спрат, забележете, чак в следващата сряда. Така че имаме доста време до тогава. Облачно и дъждовно, като почти до края на месеца през деня ще превалява дъжд, особено следобедните часове. Всичко това като прогноза за времето за днешният 15-ти ден на месец май и разбира се следващите 7-8 дни. Сега е време за хубава музика, която ще бъдете в компанията на Ким Петрас, Джей Ло и Давид Гета, Кейто и Джон, Ед Ширан, Ева Макс и едно страхотно изпълнение на Гуми на глави. 8:20 стана вече, аз искам да ви пожелая хубав и успешен петък. Добро утро в морско утро, това е Радио Майя, останете с нас.
3: Доказваме, че е здравословно.
4: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
8: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
11: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
14: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 17 остават минутите до 9-я час, когато са новините. Сега към събитията, които се случили на днешния ден преди години. Разбира се и част от по-важните събития, които ще бъдат като акцент за днешния петък. Вече сме в далечната 1867 година, когато четата на Филип Тотю със знаменосец Васил Левски преминава река Дунав край Свищов. А също така на днешния ден през 1918 година влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба, която е между Нью-Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон. На днешния ден през 1990 година картината «Портрет на доктор Гаше» от Винсент Ван Гог е продадена за рекордните 82,5 милиона щатски долара и става най-скъпата картина в света. На днешния ден, през 2019 година, е финал за Купата на България между Локомотив и Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив печели трофея с победа с 1-0 за първи път с гол на Ален Ошболт, който вкарва с пета. На същия ден през 22 година Левски и ЦСКА на финала за Купата на България с гол на Илиан Стефанов Левски печели за 27-ми път трофея. А тази година, както знаете, Левски спечели за 27-ми път шампиона, стана шампион на българския футбол или на българската първа лига. А ние продължаваме сега с актуалните новини от днес. Мотористи излизат на национален протест, очакват се блокади. Тръмп и Си Цзинпин се обвиниха около мнението, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие. Свръх туризъм в Гърция, нови мерки ограничаващи това, 38 милиона посетители за година. Малък самолет се разби в къща в Охайо, има и загинали. Първите новини в 9, сега реклами плюс добра музика и пожеланията за хубав и успешен петък.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на гражданска отговорност. Протестът е насрочен за 18 часа. Очакват се сериозни проблеми с предвижването в петък вечер. В София протестът е насрочен пред катедралния храм Александър Невски. В Пловдив мотористите по тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен. В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред Дунав мост. В Стара Загора също се включва активно, като протестът започва в 17 часа пред бензиностанция в квартал Кольо Ганчев. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърди ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалния годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите. Първи парламентарен контрол за кабинета на Румен Радев днес. Областният управител на Смолен, свлачището на пътя за Пампорово още е активно. Това каза Георги Пепеланов. Той допълни, че има и 500 метра водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, каза още Пепеланов. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България, че е била от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран. В интервю за Fox News отправи критика към страните членки на НАТО, че голяма част от тях не е позволили на САЩ да използват военните бази по време на конфликта с Техеран. Цената на руския петролен сорт Урал достигна най-високото си равнище от октомври 2023 година насам за данъчни цели през този месец, което носи допълнителни приходи за Кремъл на фона на войната с Иран. В Иран, предава Bloomberg, Министерството на финансите на Русия ще изчислява данъците за петролните компании през май въз основа на средна цена на сорта Urals от 94,87 долара за барел и валутен курс от 76,93 рубли за щатски долар, сочат данни на руската данъчна служба. 15 май е световният ден за борба с климатичните промени, обявен от страните членки на рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 година в Рио-де-Жанейро. В България този документ е ратифициран през март 1995 година. Дара се класира на големия финал в Евровизия, който ще бъде в събота 16 май в ритъма на Бангаранга. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената сред 15 страни и се класира като номер 1 за финала. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Между другото, голяма част от букмейкерите дават Дара да бъде в първата осмица. Още един път да кажа, че от 15 държави 10 се класираха. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторник, бяха избрани след гласуване на зрителите. Това се случи и във вторият полуфинал. Успех на Дара в събота 16 май. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Матчът между Реал Мадрид и Реал Оведо беше съпъстван от огромни очаквания, но не заради футболните достоинства на терена. И двата отбора излязаха без реални цели. Оказа се, че един от основните въпроси преди срещата беше как публиката ще посрещне президента Флорентино Перес след коментираната му пресконференция и обширното му интервю за телевизия Ла Секста. Някои привърженици опитаха да изразят несъгласието с плакати, които бързо бяха конфискувани. В същото време истинска мишена на недоволството се оказа и звездата на отбора Килиан Мбапе, който влезе като резерва и беше освиркван от по-голямата част от феновете на Реал Мадрид. След победата пък звездата Килиан Мбапе се изправи пред медиите и в необичайен ход Мбапе напусна терена сам, бързо се преоблече в цивилни дрехи и отговори на въпросите. Не започнах титуляр, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в състава, заяви французина. Това твърдение обаче бързо опровергано от наставник Арбелоа, но последвалата пресконференция сигурно не ме е разбрал добре. Не знам какво да кажа, не съм му казал, че е четвъртият нападател. Мбапе обаче настоя на своята версия, бях на 100% готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан, казва още Мбапе, което за пореден път засилва войната между Мбапе и Ребелова. Французинът може да се каже, че директно обвини треньора си, че не го пуска да играе.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието с променлива облачност в следобните часове с слаб дъжд на места. Температурите в този час 15 във Варна, 14 в Бургас и 13 градуса. А в Шумен време е да продължим с хубава музика. Останете с нас.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22 в петък, след като говорихме вече за Евровизия и Дара, сега ще говорим за още един формат, който беше спечелен. Става въпрос за победителят в 8-я сезон на Hell's Kitchen, Денис Морейра Денисиньо, бразилецът спечатли. И беше с много разнообразно меню, комбинирано от неговите латиноамерикански корни, всичко научено в кухнята. Впечатляваща победа срещу достойната финалистка Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата най-добър готвач на България. Между другото, от последните часове, големият победител от Hell's Kitchen казва, че с наградата иска да излекува жена си. Става въпрос за това, че просто иска да има дете. Това казва победителят от Hell's Kitchen Денисиньо, като говори за своите тежки лични моменти, през които е преминал, и за това, че в момента е намерил много истински приятели. Големият победител не крие благодарността си към шеф Ангелов, от когото казва, че е научил не само кулинарни умения, но и самоувереност. Така че честито казваме на, може би, един от най-харесваните в така всички реалити предавания, Денис Морейра. Ние ще продължим само след мъничко с още интересни теми, които отново са свързани с любопитните факти. И трябва да ви кажа, че хубавата музика, преди отново да се чуваме, със сигурност ще ви съпътства. Lady Gaga с Дайчи, Freya Sky, Ян Бурлак, Давид Таваре и Лос Дел Рио след рекламите.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ако сте ударили една макарена или пък просто ви се е позатанцувало така в петък, мислете какво може да правите в свободното си време през събота и неделя. А синоптиците ни казват, че времето ще бъде прилично за разходки и от време на време за чадър. Сега в 9.43 ще говорим за това, че през 98 година филмът Досиетата Хикс, борба с бъдещето, всъщност е предрекал нещо много, много тематично за в последните дни. Една сцена от този филм се оказва по-актуална и обиколи интернет пространството през последните дни, пораждайки хиляди коментари. По време на сцената информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея, разкрива как фалшива епидемия от ханта вирус е използван като прикритие за извънземно вирус. Досиетата предрекоха ханта вируса преди повече от 20 години, написаха потребители в платформата X. Въпреки че някои фенове вярват, че досиетата Хикс са измислили името на ханта вируса, той всъщност е забелязан за първи път в началото на 50-те години на миналия век по време на Корейската война. Щамът на ханта вирус, който зарази круизният кораб MV Хондиос по време на пътуването в Атлантическия океан, е вирусът Андес. Той е идентифициран за първи път в Аржентина и Чили през 95-та, въпреки че се предава предимно от дълго-пошат пигмейски оризов плъх. Това е единствената форма на ханта вирус, за която е известно, че може да се предава и между хора. Наистина. Досиетата Хикс. Очаквам с нетърпение продължението на досиетата Хикс, защото беше доста интересно. 16 минути до 10 час. Добрата музика продължава до новините след рекламите.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607-607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание. Това са Мирослав Недялков, Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подарени от тях оставки. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, Марио Смърков областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети от гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове, без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са опаковани в кашони по 30 кг, количеството взето, храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност. Шофьор на автомобил е блъснал дете, управлявало електрическа тротинетка на моста на река Марица в посока центъра на град Пловдив. Той е транспортиран в болницата. На място има екипи на пътна полиция, които изясняват причини за инцидента. На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството, празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт предостави инфографика с данни за сключените бракове в България през 2025 година, като според данните през годината у нас са сключени 20 594 брака. Най-активен месец за сключване на брак е месец август, следван от септември и месец май. Традиционно топлото време, летния сезон, остават предпочитан избор за всички младоженци. Торнадо преминало с нощи през централния турски окръг Чорум предизвика сериозни щети в две населени места, отнасяйки дървета, покриви и селско-стопански простройки, съобщава сайтът Хаберлер. По информация на валията на Чорум, Али Челган, торнадото е преминало през селата Уяджай Кавшут в южната част на окръга с нощи, причинявайки големи щети и ранявайки петима души, двама от които са откарани в болница. Цените на петрола обелязаха с ръст от над 1% в петъчната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от САЩ, предава CNBC. Изказването на Тръмп последва среща между него и китайския президент Си Цзинпин в сградата на китайския парламент в Пекин. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България, че е била от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран. В интервю за Fox News той отправи критики към страните членки на НАТО, че голяма част от тях не позволили на САЩ да използват военни бази по време на конфликта с Техеран. Но все пак допълни, че имало и малко полезни държави, като Румъния и България, посочи още Рубио. Дара се класира на финала на Евровизия 2026, който е утре вечер от 22 часа българско време с песента Бангаранга. Пожелаваме успех и класиране поне в първата петица. Това са новините на Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Курчиво шампанско за шампиона, който загуби в матч с 11 гола в един парадоксален ден за швейцарския футбол. Новият шампион ФК Тюн трябваше да преглътне тежко поражение точно преди да вдигне купата. Отборът допусна своята 11-та загуба в сезона, отстъпвайки с разгромното 3-8 в дербито на Кантон Берн срещу Young Boys. Изглежда, че въздухът в лагера на Тюн е свършил отдавна. Сензационният шампион остана без точки в четвърти пореден матч от шампионата, записвайки 6-та загуба в последните си 7 двубоя. Това е с една повече, отколкото в първите 30 мача от сезона взети заедно. Въпреки добрата игра на Young Boys, резултатът беше равностоен до средата на първото полувреме, когато срещата завърши 2-2, след което разгром и крайното Тюн Young Boys 3-8.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време в петък, 15 май, температурите леко се повишават, 16 градуса в Бургас и във Варна и 15 градуса в Шумен. Сега е време да се насладим на една от хитовете композиции на Евровизия 2026.
0: всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Така, петъчно 10.23 вече. Продължаваме с любопитните, интересните теми, които са свързани с новият албум на Шаная Туейн. Студия на албум, който е готов и ще носи заглавието Little Miss Twain. Всъщност в своя Instagram профил преди 2 дни канадската суперзвезда обяви, че новият проект е за 24 юли. Говорейки за албума, Шаная обясни, че е била вдъхновена от детството си в Тимминс, Онтарио, както и от любовта си към рок и кантри музиката. Водещият албум от сингъла, който се нарича Dirty Rosie, вече е достъпен. Всъщност в свое изявление от Republic Records определиха новата музика на Шаная като най-личната й работа до сега. Шаная чупеше рекорди на всяка крачка, влизайки в историята като първи изпълнител, издал 3 последователни албума с диамантен сертификат. Шаная Туейн ще бъде водеща на наградите Academy of Country Music в Лас Вегас в неделя вечер. След това звездата ще замине за Обединеното кралство, където ще бъде специален гост на 6-те концерта на Хари Стайлс на стадион Уембли, които започват на 12 юни. Така че всички фенове на Шаная Туейн да се подготвят. 24 юли тогава излиза Little Miss Twain, или новият албум на една прекрасна дама, Шаная Туейн, която мога да кажа, че има доста интересни хитове. А ако не си спомнете, потърсете. Аз лично мога да ви кажа само едно, албумът ще бъде наистина много интересен. След рекламите продължаваме с още от добрата музика в ефира на Мая.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: Забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
1: Чули какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. Този голям обект,
2: голяма е.
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам.
4: Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
3: Охраната дойде, направо го изфърли.
2: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
2: Соц Спартак, винаги на крак.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме Love с Love is Magic, една песен, която стана на цели 31 години. А сега продължаваме с вести около Меган Маркъл и принц Хари, които подготвят нов филм за войната в Афганистан за Netflix. Въпреки трудностите около партньорството им с стриминг платформата, двамата ще разработят филма адаптация на мемуарите No Way Out, написан от британския майор Адам Джоует. Книгата разказва за британска военна мисия в Афганистан през юли 2006. Проектът е особено близък до Хари, който е служил в британската армия и участвал в две бойни мисии в Афганистан, достигайки чин капитан. В описанието се казва, че през юли 2006 майор Джоует поема командването на рота Easy, на бързо сформирано и недостатъчно комплектовано подразделение от парашутисти и кралски ирландски рейнджери. Мисията ми била да защитят областния център Муса Кала на всяка цена. Ротата Изи се оказва блокирана в рушаща се сграда, откъсната от покрепление и значително превъхождана числено от талибаните. В No Way Out авторът описва хаос, напрежение и това, че талибаните атакуват в продължение на 21 дни и нощи. Меган Маркъл и принц Хари работят с Netflix от 2020, след като се преместиха в Съединените щати. Първият им голям успех беше документалната поредица Хари и Меган, но последвалите проекти не успяха да повторят същия интерес. След слаби отзиви и критики към концепцията, предаването With Love Меган беше прекратено по-рано тази година. Новината за филма идва месеци само след като беше обявено, че Хари и Меган работят по друга продукция за Netflix, адаптация на романтичния роман The Wedding Date от писателката Жасмин Гилори. От 2020 насам двойката продуцира редица документални проекти, но сериалът Хари и Меган остава най-платеният и най-гледаният документален дебют в историята на Netflix. Друго голямо медийно партньорство на двойката с Spotify приключи през 23-та, само един сезон след подкаста на Меган. По-късно ръководител на компанията публично ги нарече измамници. Така че ще видим какво ще направят Меган Маркъл и принц Хари с новия проект, който са започнали. А ние ще продължим с добрата музика до 11, когато са поредните новини.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега! Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
9: Фирма Witgo. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witgo. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Специални равносметки не съм правил, защото това съм го слушал много пъти и отдавна известно. Просто отново се поставя темата покрай повишаването на цените, въпреки че дейността и стойността на това, което обсъждаме, е една и съща от доста време. Това заяви президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов и коментира срещата при премиера Румен Радев в четвъртък, на която бизнесът, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладявано поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българския производител. По думите му, България е част от Европейския съюз и участва в общата селско-стопанска политика, която според него като философия не просто е сбъркана, а и до някъде е дискриминационна. Има възможност да се внасят селско-стопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени по-ниски от тези, на които се произвеждат дори в България. Това се дължи основно на високите субсидии в други страни и подчерта, че българското производство се търси, но не се вижда навсякъде по магазините. Парламентарната група на Възраждане също ще атакува пазара и високите цени на храните с два законопроекта. В деловодството на Народното събрание ще бъдат внесени промени за премахване на ДДС върху хранителни стоки и отмяна на наредба на Министерството на земеделието, храните и горите, което ограничава производителите на хранителни стоки да контактуват директно с потребителите. Това обяви народният представител от формацията Димо Дренчев на брифинг в Народното събрание. Мотористи излизат на протест в цялата страна. Причината е рязък скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, като според тях той е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колело обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок. Тежка катастрофа затвори пътя между варненските села Орешак и Осеново. Най-големият форум за пътни инциденти и катастрофи в България съобщава за двама загинали. Информацията все още не е официално потвърдена от МВР. 6 нови мобилни станции ще следят за замърсяването на въздуха в страната. Едната от тях ще остане в Бургас, където през последните години многократно бяха подавани сигнали за задушливи миризми и съмнения за замърсяване на въздуха. Мобилните станции ще се използват при сигнали за замърсяване, пожари и аварии, а резултатите могат да се следят в реално време. Според началника на отдел лаборатория за качество на въздуха към ИАОС Милена Първанова, за станцията е събрана информация за специфични замърсители в региона на веществата, отделени от индустриални оператори в град Бургас. От Министерството на околната среда и водите увериха, че ще се отчитат замърсяване с фини прахови частици, както и основни причини за отопление с твърди горива. Също така оттам казва, че язовирите за питейни нужди в страната са запълнени на 88% и към момента няма опасност да има водна криза, такава каквато беше от миналото лято. Епидемия от ебола е обявена в провинция Итури в източната част на Демократична република Конго. Регионът е разтърсван от въоръжени конфликти. Информацията съобщи в Адис Абеба, Африканския център за контрол и превенция на заболяванията, който е здравната агенция на така нареченият Африкански съюз. Депутатите обсъждат промените в закона за насърчаване на инвестициите, като той е внесен от Петър Витанов и група народни представители от парламентарната група на Прогресивна България. Информацията е на БГНС. 15 май световен ден за борба с климатичните промени, обявени от страните членки на рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 92 в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран малко по-късно, а именно през март 1995 година. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Звездата на Арсенал Леандро Тросар и съпругата му Лора Хилверн са се разделили след 13 години заедно. 33-годишната Хилверн потвърди в Инстаграм, че двамата са разделени от известно време. Като потвърждението за раздялата е с дълбока любов, грижи и уважение един към друг, взехме невероятно трудното решение да се разделим по взаимно съгласие. Двойката сключи брак през юни 2019, има две деца заедно. Едното е родено през април 2017, а другото през януари 2023 година. Още една новина, страхотни новини за Челси преди най-важния матч за сезона. Капитанът на отбора Рийс Джеймс е готов да се завърне в стартовия състав за дългоочаквания финал за купата на Англия срещу Манчестър Сити. Припомням, че Джеймс не е играл от 14 март насам. На линия за матча ще бъдат още Робърт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Ами петъчно, леко по леко вдигаме градусите и отчитаме цели 17 градуса в Бургас, Варна и в Шумен. Сега продължаваме с още един от хитовете, които се класираха на Евровизия финала, който ще бъде утре от 22 часа българско време. Представителката на Кипър ще чуеме.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Петъчно с Морско утро, 11.22. Отново ще говорим за спорт и този път нещо наистина много любопитно свързано с спорта. Става въпрос за порнозвезда с обещание към вратар на ПСЖ. Жена му е попари с ироничен отговор. Всяка формула изглежда позволена, когато става въпрос за мотивация. Преди големия финал в Шампионската лига, вратара на ПСЖ Матвей Сафонов получи едно от най-екстравагантните предложения, което бързо се превърна в вайрал сензация. Актрисата от филми за възрастни Мери Рок публично обеща на руския страж страст на нос за всяко спасяване, което направи по време на финалния сблъсък срещу Арсенал на 30 май. Самия Сафонов не отговори на предложението, но съпругата му Марина Кондратюк го направи по незабравим и доста ироничен начин. А Марина използва социалната мрежа Threads, за да отговори и каза: една актриса от филми за възрастни пожела успех на съпруга ми за финала Шампионската лига и му обеща страстна нощ за всяко спасяване. Тя обаче няма и представа, че за него страстна нощ ще означават решаване на кръстосовици, гледане на предаването какво, къде, кога и лягане в 23:30, защото по дяволите на следващия ден трябва да става рано. Коментарът ти предизвика още по-голям отзвук и насочи вниманието към футболиста, който се намира в най-добрата форма в кариерата си, откакто пристигна в ПСЖ. Матвей Сафонов се превърна в ключова фигура за френския шампион и беше избран за играч на мача при гостуването на Лан след феноменално представяне, което осигури титулата на ПСЖ. Руснакът окончателно измести от титулярното място Люка Шевалие и внася спокойствие и сигурност в отбора на най-напрегнатите моменти. В последния си мач той отново показа класата си, като направи 8 спасявания и затвърди усещане, че ПСЖ е намерил вратар, способен да прави разликата в големите мачове, след като знаете, че Донарума вече е играч на Манчестър Сити. След поредния силен мач Сафонов не обърна голямо внимание на индивидуалните похвали, каза, че вече мисли за Уембли и най-важното е, че победихме. За нас краят е 30 май. До тогава трябва сме максимално концентрирани, каза той пред Bein Sports, докато напускаше терена в Ланс. Така че този Сафонов може наистина да бъде един от така най-големите звезди на финала на 30 май. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в компанията на Яко Биц, Раф, Джесика Джей, Калвин Харес и песен, която ще бъде на Симона.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

1994 година се върнахме с това изпълнение на Джесика Джей Казабланка. Сега към още любопитни и интересни теми. Ще говорим за един популярен актьор и стендъп комик, който се казва Димитър Иванов Капитана. Той разкри, че се възстановява от операция заради здравословен проблем. След оперативна процедура обаче се е наложил да изкара няколко курса химиотерапия и каза, че е в добри ръце, но наистина, каквото и да говорим, направи всичко възможно да завърша най-голямото си турне до сега, но се оказа, че операцията не беше достатъчна и се наложи да мина през химиотерапия. Споделя, че какво да ви кажа, има много тегави дни, има и такива, които се чудя дали оттегенето или просто има странични ефекти. Димитър Иванов Капитана открива и положителното в неговата ситуация. Заради лечението съм влязъл в зверски режим, пи вода, яш, пак пи вода, пак разходка, вода, тренировка, вода. Никога не съм живял толкова здравословно, казва комикът и добавя. Разбрах наистина колко много хора има около себе си и колко любов мога да получа. Съвсем сериозно мисля дали да не се включи в предстоящото лятно турне на неговите колеги Кичуков и Донски, и казва, че е в добри ръце с едно обращение в социалните мрежи. Ние, разбира се, продължаваме с още от хубавата музика. След рекламите пожелаваме на Димитър Капитана да се

0: оправи и да го видим отново на сцена. Меган Трейнер, Сира, Лунеса и Велур, Зенио и Алия и Риана и Питбул. Всичко това до новините в 12-та.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
1: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната инфлация достига 6,8%, показват данните от Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 25-април 26 е 4,8%. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти и безалкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, Министерството на икономиката и индустрията и дирекция на насърчителни мерки и проекти, което до сега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява Националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от ПП и Възраждане. Реалистично е новият Висш съдебен съвет да избере през есента нов главен прокурор. Важна стъпка за съдебната реформа са приетите на първо четене законопроекти за промени в закон за съдебната власт. Това каза Атанас Славов, депутат от парламентарната група на Демократична България и бивш министър на правосъдието. Според него важно е това, че мнозинството е приело и двата законопроекта, предложени от опозицията, тъй като в предишния парламент техни предложения са били допуснати дори до обсъждане и гласуване в зала, а сега бяха подкрепени на първо четене. Мотористите от Плевен се присъединяват към националния протест за справедлива застраховка гражданска отговорност в 18 часа. Те ще блокират републиканския път Плевен-София при село Ясен. Румен Янакев, който е представител на всички плевенски мотористи, каза, че ще бъде затворен пътят Детелината Плама след село Ясен и от 18 часа пътя Плевен-София. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание днес. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутати от Прогресивна България, а именно Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков. Илко Илиев става областен управител на Търговище, Смърков на област Варна, а Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала Струма край Перник около 11 часа днес. Товарното возило е спряно при акция на ГДБОП. В него е имало няколко стотин мастербокса цигари. По първоначална информация камионът е идвал от Гърция. Гърция пък отменя всички програми за подпомагане на биологичното пчеларство и животновътство на фона на поредица от фалшиви заявления от земеделски производители за получаване на субсидии от Европейския съюз. Министерството на развитието на селските райони и храните обяви решението си в сряда, след като одити са разкрили мащаба на злоупотребите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Играчите на Челси са убедени, че Чаби Алонсо е идеалният кандидат, който трябва да поеме тренерския пост в клуба. Разговорите в лагера на баския специалист се движат в правилната посока. Настроението с облекалните е, че бившият наставник на Реал Мадрид и Байер Леверкузен е точният човек, който да върне отбора към успехите. Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон при брат си Алекс Николов в италианския Кучине Лубече Витанова. Това съобщи бащен Владо Николов в специално интервю за колегите от Вестник Марита. Още един спортен термин. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на златната топка играч на Пари Сен Жермен Осман Дебеле бяха включени в националния отбор на Франция за световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарят на ПСЖ Люка Шевале обаче не попадат в състава за това световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно ще бъде времето в следобедните часове на днешния 15 май с температури до 22-23 градуса, на морската вода около 14-16 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 08.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

night to everyone.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната инфлация достига 6,8%, показват данните от Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 25-април 26 е 4,8%. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през април отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти и безалкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, Министерството на икономиката и индустрията и дирекция на насърчителни мерки и проекти, което до сега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от ПП и Възраждане. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание днес. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутати от Прогресивна България, а именно Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илко Илиев става областен управител на Търговище, Смърков на област Варна, а Крум Недялков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала Струма край Перник около 11 часа днес. Товарното возило е спряно при акция на ГДБОП. В него е имало няколко стотин мастербокса цигари. По първоначална информация камионът е идвал от Гърция. Гърция пък отменя всички програми за подпомагане на биологичното пчеларство и животновътство на фона на поредица от фалшиви заявления от земеделски производители за получаване на субсидии от Европейския съюз. Министерството на развитието на селските райони и храните обяви решението си в сряда, след като одити са разкрили мащаба на злоупотребите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Играчите на Челси са убедени, че Чаби Алонсо е идеалният кандидат, който трябва да поеме тренерския пост в клуба. Разговорите в лагера на баския специалист се движат в правилната посока. Настроението с облекалните е, че бившият наставник на Реал Мадрид и Байер Леверкузен е точният човек, който да върне отбора към успехите. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на златната топка играч на Пари Сен Жермен Осман Дебеле бяха включени в националния отбор на Франция за световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарът на ПСЖ Люка Шевале обаче не попадат в състава за това световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно ще бъде времето в следобедните часове на днешния 15 май с температури до 22-23 градуса, на морската вода около 14-16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com. Решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Национална професия.

0: Мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект.
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099 99 88.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.
1: Понче, понче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това, Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварда Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бич ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Всички матчове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET лига, докато тимът от Габрово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. Янтра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. неделя. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадане са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката на Радио Мая.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Недялков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната достига 6,8%. Това показват данните на Националният статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025-април 2026 е 4,8%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9%, облекло и обувки с 7,9% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1,7%. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. Бургас ще изпрати своите абитуриенти с тържествено шествие и червен килим днес, 15 май. Третият парад на зрелостниците започва в 17 часа от площада пред общината, като в него ще се включат близо 1000 младежи. Събитието е част от честванията за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Празничната колона ще се движи под звуците на младежкия духов оркестър към музикалното училище „Професор Панчо Владигеров“. По маршрута на улица Богореди ще бъдат разположени музикални зони с диджеи и пет арки с послания към завършващите. На входа на Морската градина учениците ще бъдат посрещнати от гвардейският състав на професионалната гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов. Шествието ще завърши на терасата до културен център Морско казино, където е изграден специален подиум за снимки. Представянето на България на Евровизия тази година предизвика сериозен международен интерес, а Дара получи положителни оценки от водещи чуждестранни медии, анализатори и фен-общности след полуфинала снощи. Българската изпълнителка успя да се класира за големият финал с песента „Бангаранга“, а сценичното и шоу се превърна в една от най-коментираните теми след вечерта. Британското издание The Guardian включи България сред отличаващите се изпълнения на тази годишният конкурс. Според медията, Дара впечатлява със силно сценично присъствие и модерна клубна енергия, а „Бангаранга“ е описана като едно от изпълненията, които оставят в съзнанието след шоуто. Американската агенция Associated Press също обърна внимание на България. Медията посочи класирането на Дара за финала сред основните акценти на вечерта и отбеляза засиленият интерес към българското участие. След шоуто, социалните мрежи и международните форуми на Евровизия се изпълниха с реакции за българското изпълнение. Големият финал на песенният конкурс ще се състои утре, 16 май във Виена, а изпълнението на Дара ще бъде под номер 12. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец ще е във втора урна за жребия в квалификациите от Лигата на конференциите през лятото, показва проучване на Football Meets Data. Урлите са втори във временното класиране на първа лига и с точка преди нас прямо от третият и четвъртият. В момента разградчани имат коефициент от 28.750 и са едни от шесте отбора във втора урна. След тях е Штурм Грац, а преди Лудогорец са Макаби Тел Авив, Андерлехт, Рапид Виена и Панатинайкос. Именно тези състави не могат да бъдат изтеглени срещу българският представител като първо препятствие в Европа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
8: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Beat the king.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Повядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Фейсбук.

0: Контрол Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите Факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това, Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварта Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бийч ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Всички матчове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET лига, докато тимът от Габрово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. Янтра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. Лига. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадане са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
5: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ретрок. Телефон за резервации 0894-760-0999.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Недялков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната достига 6,8%. Това показват данните на Националният статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025-април 2026 е 4,8%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9%, облекло и обувки с 7,9% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1,7%. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. Бургас ще изпрати своите абитуриенти с тържествено шествие и червен килим днес, 15 май. Третият парад на зрелостниците започва в 17 часа от площада пред общината, като в него ще се включат близо 1000 младежи. Събитието е част от честванията за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Празничната колона ще се движи под звуците на младежкия духов оркестър към музикалното училище „Професор Панчо Владигеров“. По маршрута на улица Богореди ще бъдат разположени музикални зони с диджеи и пет арки с послания към завършващите. На входа на Морската градина учениците ще бъдат посрещнати от гвардейският състав на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“. Шествието ще завърши на терасата до културен център „Морско казино“, където е изграден специален подиум за снимки. Представянето на България на Евровизия тази година предизвика сериозен международен интерес, а Дара получи положителни оценки от водещи чуждестранни медии, анализатори и фен-общности след полуфинала снощи. Българската изпълнителка успя да се класира за големият финал с песента „Бангаранга“, а сценичното и шоу се превърна в една от най-коментираните теми след вечерта. Британското издание The Guardian включи България сред отличаващите се изпълнения на тази годишният конкурс. Според медията, Дара впечатлява със силно сценично присъствие и модерна клубна енергия, а „Бангаранга“ е описана като едно от изпълненията, които оставят в съзнанието след шоуто. Американската агенция Associated Press също обърна внимание на България. Медията посочи класирането на Дара за финала сред основните акценти на вечерта и отбеляза засиленият интерес към българското участие. След шоуто, социалните мрежи и международните форуми на Евровизия се изпълниха с реакции за българското изпълнение. Големият финал на песенният конкурс ще се състои утре, 16 май, във Виена, а изпълнението на Дара ще бъде под номер 12. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец ще е във втора урна за жребия в квалификациите от Лигата на конференциите през лятото, показва проучване на Football Meets Data. Урлите са втори във временното класиране на Първа лига и с точка преди нас прямо третият и четвъртият. В момента разграчани имат коефициент от 28.750 и са едни от шесте отбора във втора урна. След тях е Штурм Грац, а преди Лудогорец са Макаби Тел Авив, Андерлехт, Рапид Виена и Панатинайкос. Именно тези състави не могат да бъдат изтеглени срещу българският представител като първо препятствие в Европа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде.
5: Сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
10: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
16: Защо?
15: Токчета ли да обуваме?
16: На дискотека ли ще ходим?
17: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
19: Вие слушате Радио Майя.

0: Radio Maya.
1: Κράταμε για πάντα εδώ. Κάνε με ψηλά να πέτω. Για τις καρδιές.
0: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
0: Осемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите Факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това, Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварда Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бич ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
3: Всички матчове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET Лига, докато тимът от Габрово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. Янтра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадане са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
4: Радио Майя. Времето. Времето.
3: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс – купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
9: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

everywhere. I drove my fist in.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Онче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Eat zucchini.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.